0: pika sa die pika piki soe pika dar gaye sa die mu tu ka pike paaye pika mur khakiye paana le se jaye mahala pehla
1: andro chuthe pehli bahar duniya andar pehl har sarti se nawe utre nahi mel